0: Det handler om å være snill med den jeg ser. Liksom å kjære kone, så du tar.
1: Det er det vi står for da. Innimellom.
2: Klar.
3: Og vi skaller inn.
1: Vi tar en vals hvis dere blir så gærne.

sløyfe som er rød. Sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slett ikke så

på folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø. I hånden så holder han ei sløyfe.

0: brødrene Erik og Chris. Vi burde lage vår egen plate.
1: Hvor er det gull og de grønne skogene dere prater om, da?
2: Det er jo ikke noe gull her. Jeg har ikke sett noe gull.
3: Tullinger, ass. De er mad.
4: Og så tror du de er så jævlig.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Pølsegrill, den like stor som en middelsbil. Har alt som en grill kan ha, pluss mer til. Og med et fortell stort som et samfunnshus, med plattform, plen og asfalt og grus, som en laftaskigal I ekte telemarkstil. Han startet med en kombicamp og levde kun for drømmen, og med vogn på fire hjul, ikke alt for trang.

Cattle Call, en god gammel klassiker der I nytagning med Eddie Arnold og Lian Rimes. Da har vi klar på spilleren Hank Williams Jr. og det melodien Honey Won't You Call Me fra plata One Night Stands.

Hank Williams Jr. med Honey, Won't You Call Me. Og melodien helt fra 77, bare så det sagt. Vi skal da til Alison Krauss. Hun her uten Union Station, men det handler om tog. Steel Rails skal du få I kveld med Alison Krauss.

Diesel and Dirt, Drew Baldridge, helt ny singel han også, det mange som har det. Det neste også faktisk helt fersk, det Alicia Blue som kommer her med Backwards Again.

backwards again. Det ikke greit når du får det til baklengs. Det ikke enkelt. Alicia Blue var der med en helt ny singel. Og en ny singel til kommer her, nemlig Riley Green med melodien My Way. Og det nok ikke gode gamle Blue Eyes som synger den. Det, eller som, det ikke den låta. My Way. I Did It My Way med Sinatra selvfølgelig, tenkte jeg på. Men dette altså en helt ny låt, så vi får høre hvordan Riley Green tolker å gjøre ting på sin egen måte.

stemmen, den høres ut som har drukket gin hele dagen lang, godeste Marcus King. Heartlands, fra blata Darling Blue. Og ja, jeg ventet nok litt mer blues på låta, men han har andre låter som mer bluespreget, det kan jeg love. Vi skal til Tyler Rodriguez, også en stund siden jeg har spilt. Plata den kommer fra denne låta her Honky Tonk Healing. Kom ut i år en såkalt EP, altså det vil si en Extended Play single. En vanlig single har en A og B-side med en låt på hver side. En EP, det rett og slett en single med to låter på hver side. Så fire låter til sammen. Her melodien Can't Keep Doing This med

0: Imponert, Hallstein. Ta en el, Hallstein, så sett vi igång. Ska vi se. Ja, ja. Där har du han, ser du. Det är. En, ett helt i fyra, jag Hallstein, och så är vi igång. En, två, tre, fyra. Snack om att briljera på gitarr, Hallstein. Ja. Jeg har vært mange plasser, jeg har sett bilder fra andre land, men aldri har jeg sett så mange tropper, så i Råthold og Hallstein, for det der det er troppe. T-R-O-P-P-E, troppe, det der det er. Så med kjeften full i snus, jeg må spytte snus, Hallstein. Ta en solo mens jeg spytter snus. Hallstein. Det er nok. Du trenger ikke briljere. Jeg har gått i mange tunge bakker, og jeg har tatt mange tunge tak. Men aldri har jeg slitet sånn som i troppene i Råthold og Hallstein, så det er da som er livet for meg. T-R-O-P-P-E, livet, det er da det er. Oh yeah, ja, så med kjeften full i snus. Hallstein, ta en troppeblus. Kom igjen med til sputten solo. Hallstein, det er nok. Jeg tror vi gir oss mens vi er på topp, Hallstein. 1, 2, 3, 4.
1: Trenger du vatten til hus en hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.